se wo bi be shira no a eye urade na se wo shira no wo bi be bonu mrane a urade na se obonu mrane wo bi be kanfo no a urade na se wo kanfo no shira didi men kan kire wo se se onipa ye wo adoye a emfa se dama no fa nu onyam danase ba ni o deserve aseda kese pa ne asafo urade.